U petak 22. maja ove 2026. godine navršilo se 34 godine punopravnog članstva naše države Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. To je nesumnjivo najvažniji datum savremene politike i historije Bosne i Hercegovine. 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena je kao samostalna i suverena država u članstvo Ujedinjenih nacija. Tom dostojanstvenom činu primanja Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije nije se tada usprotivila niti jedna članica te najvažnije institucije i organizacije suverenih država svijeta. Brojni su razlozi za isticanje bosanskog nacionalnog dostojanstva i još većeg građanskog pouzdanja i ponosa u odnosu na taj historijski događaj, jer tim činom Bosne i Hercegovine nepovratno u svjetskoj zajednici suverenih država. Priznata je kao nezavisna i suverena država koja posjeduje nedjeljiv suverenitet. U tom povodu, to jeste povodu 22. maja, dana prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, jednog od ključnih datuma savremene historije BiH, ispred institucija Evropske unije u Briselu postavljen je bosanski toranj visok 10 metara. Postavljen je ispred najvažnijih institucija Evropske komisije, Evropskog vijeća i Evropske službe za vanjske poslove. Na tornju su istaknuti državni simboli i historijski motivi Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je podsjećanje evropske javnosti na put Bosne i Hercegovine ka međunarodnom priznanju. Na tornju su postavljene zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima, pod kojom je zemlja primljena u Ujedinjene nacije 92. godine, zatim aktuelna današnja zastava BiH kao i zastava Evropske unije, koja simbolizira evropski put države.